0: tiring a lobin desa chu tu pa za ge mordan che lobin ke ga yum thon chu
1: fa mo ge nyeng ar che chor te ke sha